0: Vâng, phải phải vào phải trở về. Phải phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải vào phải
1: Call for Weston at 1065 Emerald Estate Drive, the Palace at Weston, independent living, room number 331. It's going to be reference trouble breathing.